0: da ti kažem da si meni sve. Jednog dana mi ćemo se naći, nije važno nikada, nigdje.
1: Jednog dana, amor.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.